0: ligger til Village Code 88, går til at det er det der ikke kan indlade. Men det der er helt dybt, så det den er nogen jo ikke der. Code 88 ligger nogen kan ikke tage nogen del af. Jeg kan ikke have gået over sådan et gift. Men det der måske der så over den del af det, men at sådan det tætning der tætning det er ikke. Kan det der da hun er i det til andet eller da hun kører ud i det sidste år ud i. Godt det der agent med sådan kokke der så. Men der er i kunder på 11 år så er i et kun lejer der er et kun med kun kun i det så går det så godt så. I stage i Martin River 18 kilometer så er så kun 11 kun så er så så ni år et så så jo. Det koncentrer sig der så jo ni år et så kan det der den er så kokke der så.
1: Hoje em dia, Santa é que a equipe está voando com a regra ainda. Não tem canto que Santa é só de Santa tem bem o cuite. E que você tem que usar a guardinha?
0: Lá é só na rinha. Ela não está o que? Ela é o que? De Alberta com onde? Com o Sinitzi. Não de. E que você conhece com Fort McMurray. Você é de Alberta government. E que é a legenda. Tu dai dingini le tu sodai ina sata che don dirai in la tu dai andira tu sodigini da osage tu da ga ti ta ma ga we den de la i de de na sata de ki don ta si zon te chome ta ra i je ke yin di e je mi aro je ga je ki ke lin span kan de ka chen hon hon shuli connector mi a jan e charo andi go chen da ये चावोट यहाँ वो तो अल्बर्टा गवर्नमेंट आये दिला सारे सारे सिसी ले वो तो कालां दिन दिला ये डिसेंबर से दिसी दी अंडे कॉल नाने आये दी ये कीपर्स ऑफ़ द वाटर अमीन है ताईं दिला कहीं लंदे लग मने के हाँ नहीं दे चिंगिया की दिला कहीं ले लेगी दिला तू मौजाओ सिंह दिला उन्हीं की संदे लाइक Et j'ai con Treaty 8, quand il chief, et con ça, j'ai eu un nachinju. Et d'ailleurs, il y a Alberta, il y a un chevaudien qui est là, qui est ici, qui est là, qui est là, le federal government, qui est là, qui est là, là, dans des tutas, dans des séries, là, qui est là, tu es là, ça qui est là, quand il y a, et j'ai law not silly as you tell us can then there is it something on the tailings pond was like to so this is you love the column in the middle of the city treat and release get it can you let the lot is you with some own it the tedia none know it I mean keepers of the water it's a indy and there are just all the law is the federal government puts in as you chief get it like not here you put on it yeah Iji ami auto call the Zegingli, Prime Minister and the Minister Zegingli, the law and the Chike, go to the Indicati, go ahead and the Chikati. And they go, Iji Kadia say it, they are taking it, and they go, this solid was on the he, colors in the Hentai, Dilaton, they ask only they say, go ahead, go to the new name, this one they him would issue like, oh. Regulations get the policy to is it to chile say clothes and father saw the shirt so the color didn't be treated treat and release kain lantella tashi son color son tembe tang tu sais il en a besoin tu qui tiendia no y était là et j'ai tu n'es une de que au tigre notre c'est et j'ai dit tigre ni ni ni là on dit là que la gâte tiendia dans des ondes on dit là j'ai Alberta j'ai là quand mon night de là et j'ai dam j'ai que j'ai ici le Peace River dam time et que c'est là what's that you Fort McMurray, I think, was a pulp mill.